ase dankwa onyuna jo onyuna jo ejuma mutisen sales citizen zena ni omesi feko jimi di yese bie ko boko boko boko yeni edo jedi amponzo idi boko nani ebeka zo kakra